0: college som går over flere år, så dette her et intensivkurs. På 6 uker så får du diplom ifra college på at du er da en dreven cannabisdyrker.
1: Altså grunnen til at jeg gjette hasj med en gang var jo fordi at man jo snakket om disse her prøvekaninene, vet du, de som hadde sånn studentgrupper hvor de skulle teste hasj og sånne ting.
0: Ja, og det er jo til og med avis, sant? For at du vet, det er jo vinsmakere, sant, i avisene, og det er jo ølsmakere og alt mulig, ikke sant? Ja. Sånne ting. Så, og det er jo faktisk, om ikke skal feil, så var det vel i Detroit det også, i avis, som har da marihuana prøverar ansatt för att röka forskjellige typer av marihuana och komma med anbefalinger.
1: Men det är ju olovligt i USA.
0: Ja, men det är lov till medicinsk bruk.
1: Ja.
0: Och så är det relativt enkelt att gå till legen sin och säga att åh, jag är så stressad, jag har sån nerver. Jag trenger nog hash för att roa mig ner. Flotte grejer, så får du en recept och så kan du gå och köpa allt du vill. Så det är ganska liberalt blivit detta här i USA. Och nu alltså så är det alltså också då kommit en skola för det är klart att visst detta här är lov och det är många som får lov att köpa det så är det ju ett marknad. Och varför ska du då köpa det ifrån Taliban? Varför ska du stötta Taliban med att köpa det därifrån? Varför inte köpa det i USA? Dyrka i USA? Så därför så har nu skolan då fått godkänning för att dyrka marijuana till medicinsk bruk och det är det eleverna lär då för att driva sin egen hashfarm för att sälja då till medicinsk bruk rätt och sätt. Detta är tillåtet då visst nog i alla fall i denna staten här.
2: Gud bedre, alltså.

0: opprykkskamp.
1: Ja.
0: Det är sunt det, men det ja, den mot Sandnes nå, det är bara en kamp av många på sig det sånt. Ja. En bricka, en transport på vägen på sig det sånt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Det är Haugesund Hødd, det är 25:e.
0: Ja.
1: 25:e.
0: Ja. Då ska jag inte ha 4000 på stadion, då ska jag ha 5000 på stadion.
1: Enheter.
0: Ja.
1: Ja. Du, du alltså ja. Jag nämnde här tidigare här att i början av säsongen så var det inte mycket luft i ballongen till Mockeberget, men det verkar som
0: min heller.
1: Nej.
0: Nej,
1: men nu är det en helt annan stämning.
0: Ja, det och det till och med pausen här alltså. Jag måste ju lägga till här att i tillägg det blev nerrent av Stabæk supportrar så blev ju nerrent av en jublande Bruno Leite.
1: Oh, ja.
0: När det blev 2-0, han var ju bytt ut. Oh, ja. Och så plötsligt så kom han bort till mig i knallhårt in i skulder och mig så ja. For, han jublade ju.
1: Ja, ja.
0: Så jag sa det till han efter kampen, det var checkare att bli nerrent av dig än av Stabæk.
1: Ja.
0: Så det är en utsatt plats.
1: Så du blev utsatt för 2 tacklingar i löpet av kampen.
0: Ja, jag blev utsatt för 2 tacklingar.
1: Tacklingar, hotta då.

0: demokrati. For det er jo kanskje egentlig det det handler om. Men så lander jeg på tyranni allikevel.
1: Ja.
0: Og det er kanskje fordi at vi bruker ordet demokrati så ofte at det kanskje liksom glir litt forbi oss.
1: Ja.
0: Vi vet hva det betyr, at vi, altså voksne folk i landet, vi kan få lov å være med og velge representanter som utformer de lovene som er, og ta viktige politiske beslutninger. Og det er jo en styreform som man på en måte lett tar for gitt. Og diktatur, det er jo et ord man har et forhold til, som er liksom denne styreformen med sånn ekstrem maktkonsentrasjon og lite frihet for vanlige folk. Mens tyranni, det er et ord man nesten ikke bruker lenger. Og kanskje det er det som får meg til å stoppe litt opp, fordi en tyrann som styrer ikke engang etter liksom offentlig kjente lover, men med liksom mer sånn vilkårlig makt, og som kanskje også holder det ved like med utstrakt bruk av vold, det får oss kanskje til å stoppe litt opp. Og den som på en måte for meg har skrevet kanskje aller finest om dette med demokrati, det er en amerikansk historiker som sikkert mange har hørt om. Han heter Timothy Snyder.
1: Ja.
0: Han har skrevet en liten bok,
1: ja,
0: som heter akkurat Om tyranni, med en undertitel som heter 20 lærdommer fra det 20. århundre.
1: Ja.
0: Og den har blitt kalt en sånn ledestjerne for demokratiforsvar i vår tid. Og den leste jeg for flere år siden, og det som overrasket meg, det var ikke historien. Han skriver liksom om kommunisme og fascisme i Europa på 1900-tallet. Men han, det han gjør er at han bruker liksom det han kjenner fra historien, og så oversetter det til sånne helt konkrete, hverdagslige grep.
1: Ja, 20.
0: 20,
1: ja.
0: Som han liksom foreslår at vi som vanlige folk kan gjøre for å være med liksom i det små på å påvirke demokratiet på en god måte. Og det er liksom, jeg merker at noen av de der setningene som sto i den boka, de har jeg fortsatt med meg. Det liksom dukker opp, ja, i bakhodet i hverdagen, og liksom tenker at
1: det var, ja, det han ville.
0: Ja, det var det han ville, og det funker. Så han har på en måte, han er veldig sånn tilgjengelig og fint skrevet.
1: Boka er jo bare litt over 100 sider.
0: Ja, ja, det er sånn kjempekorte kapitler.
1: Ja. Sa du når og hvordan ble du oppmerksom på boka? Jeg tror ikke du sa det.
0: Jeg tror faktisk, altså jeg er veldig glad i biblioteket, og jeg liker godt å lese sakprosa.
1: Sånn
0: generelt, jeg tror rett og slett at jeg... At det var sånn at jeg gikk i hullene der, og så på en måte bare leste på baksiden og bladde litt igjen, og så plukket han opp.
1: Mm. Var det noe i den der boka, han heter jo Om tyranni, den boka.
0: Stemmer.
1: Var det noe der som du aldri hadde reflektert over, og kan takke nettopp boka for i dag, eller?
0: Altså, en av de setningene som på en måte har... klingt igjen på en måte nå, altså som sagt så er det flere år siden jeg leste det.
1: Ja. Jeg har plukket ut noen punkter som jeg kom tilbake til.
0: Ja, men en av de som jeg synes er finest, og som jeg tenker det handler liksom om å se folk i øynene og snakke litt sånn small talk. Altså, det er jo viktigheten av å snakke med naboen, og han refererer jo da tilbake liksom til, fordi noe av poengene sier at han bruker eksempler fra europeisk historie på hvordan det folk gjorde i praktisk vanlig liv hadde en betydning når demokratiet var trua.
1: Ja.
0: Så for eksempel i nabolag der naboer hadde levd side om side med folk med jødisk opphav, for eksempel, når de ble trua med å bli hentet og sendt i konsentrasjonsleirer, så hjalp naboene de. For de kjente jo hverandre, og de gjemte de i kjellerer og fikk de. Altså, så det at en kjenner naboen gjør jo at en hjelper hverandre og er der for hverandre.
1: Ja, ja. Denne her boka om tyranni, da, som du sa, det er, jeg har 20 lærdommer, og det er jo fra det 20. århundres kamp mot totalitære regimer, og... Det er jo en håndbok i praksis.
0: Ja, det er faktisk det. Ja.
1: Hvordan man skal beskytte demokratiet. Jeg har tatt ut noen av disse punktene, Marit, så du kan bare reflektere over noen her. Jeg har ikke tatt ut 20 da.
0: Nei.
1: Men jeg har noen.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi begynner med nummer 1. Adlyd ikke på forhånd.
0: Ja, det är ju kanske den allra viktigaste lärdomen faktiskt. Och något av det som ligger bak det är ju att väldigt mycket sån auktoritär makt som man ser runt omkring i världen idag är ju frivilligt. Alltså det är inte nödvändigtvis sån att den med våld har blivit sagt att du må göra sån och sån. Många av oss på en måte bara adlyder auktoriteter utan att tänka oss om
1: själv.
0: Själv. Mm. Och det är så viktigt att man liksom tänker oss om vis makt havarna börjar att trå över någon gränser att man faktiskt tänker själv och ställer frågor med är detta egentligen rätt? Mm. Det har ju väldigt mycket att säga för att man bevarar demokrati vårt.
1: Ja. Så går inte treen vär på vakt mot ett parti i staten. Ja. Det är väldigt ofta kommunistpartier då, som blir ett parti i stat.
0: Ja.
1: Det
0: är ju det, men
1: du vill ha mest möjliga partier att välja mellan.
0: Men vill ju gärna ha när poängen med demokrati är att folk ska få lov att välja och avge sin stämma så måste det ju nödvändigtvis vara något att välja mellan.
1: Ja.
0: Och ja, jag har kollegor som är från Filippinerna som berättar om familjer som inte i realiteten så är det inte stämme där är ju inte det och de är rädda för att snacka om vad de menar till och med till nabon för en vet inte vem det är som anger sant.
1: Mm. Nummer 10, tro på sanningen. Det ska bara vara en sanning, men det är ju under press det är ju.
0: Ja, det är ju under press och det hänger ju väldigt tätt samman med vad är det egentligen som är en sanning och är det att få fakta på bordet. En kan ju inte ta ställning till vad som är sant utan att någon efterpröver fakta.
1: Nej.
0: Och där är ju Snyder väldigt upptatt av journalisterna och ditt yrke. Och faktiskt också något av det han snackar väldigt, väldigt varmt om, det är hur viktigt det är med faktiskt lokala medier. Alltså allerede tillbaka på 80-talet så var det otroligt många fler journalister från lokala medier och nationella självklart på för exempel presskonferenser i det Vita hus. Nu är det någon få medier som är representerat. Och det som sker alltså när det är många stämmer, när det är många journalister från och de lokala som hör efter och tänker igenom och efterpröva sanningen i det som blir sagt, så får han ju flera fakta på bordet och flera som tänker.
1: Fakta checkar han
0: och flera så ett av hans stora budskap är ju abonner på en avis eller på något sätt stött. Pass på att det är någon som gör den där jobben med att faktiskt faktachecka. Mm. Ja.
1: Om till tollen, den sa du, se folk i ögonen och slå av en prat. Den har du allerede kommenterat. 17, lytt efter farliga ord. Vad tänker du där?
0: Jag tänker, jag fryser nästan lite på ryggen när du säger det. För det är kanske särskilt i sociala medier så är det är liksom något med när något kommer liksom glansa inpackning och sånt. Och där är någon som ser tillitväckande ut som presenterar en eller annan sanning då eller brukar ord som så kan det kanske på något sätt gå under radaren att detta någon borde vara kritisk till.
1: Ja.
0: Jag
1: tar tog till att när bevar roen när det utänkliga kommer.
0: Ja. Det är väl mycket skrämmande som har skett när folk har varit lite sån hysteriska och det är väl ett maktmedel som är helt bevisst brukt att när det är kaos så kan en komma undan med för exempel att flytta gränserna för personvärn eller vapenbruk eller alltså i det ögonblicket folk är rädda så kan en nog godta att kanske auktoritära maktmedel får lov att bli, alltså inte bara tvungen igenom, men kanske till och med att den godtar det.
1: Mm.
0: Men är det lurt i det långa löp? Det är i alla fall grejt att den tänker igenom.
1: Ja, det var förresten nummer 18. Såg en igen här, nummer 20, den sista här. Vär så fri som möjligt.
0: Ja, eller och han säger ju vär så modig som du kan. Alltså det handlar ju om att du, alltså frihet avhänger ju av att med som människor tör och evne att handla hvis det är nödvändigt.
1: Ja.
0: Jag syns han skriver väldigt fint om det med att altså med som enkeltmennesker og de små valgene vi gjør og at vi våger å heve stemmen hvis vi mener at noen sier noe som ikke rett ja. Eller gjør noe som det kan være i skolegården nå det.
1: Det kan det.
0: Det,
1: kan det.
0: Det gjør faktisk en forskjell.
1: Mm. Denne boken forresten om tyranner da, den ble utgitt i 2017. Det tror jeg ikke at jeg sa. Og det var bare noen måneder etter at Donald Trump tiltrådte som USA-president første gang. Tror du det en sammenheng, eller hvordan skal vi tolke det?
0: Det var nok en sammenheng.
1: Ja.
0: Og Snyder har gitt ut flere bøker etterpå OA som heter Om frihet. Og det, han, det, som, det han gjør er at han på en måte vinkler det, det med de tingene han advarer mot,
1: ja.
0: Vinkler han på en positiv måte i forhold til hva han faktisk kan gjøre noe med.
1: Mm.
0: Altså han gir en sånn, et håp om at det hver enkelt gjør eller sier har noe å si,
1: ja.
0: Selv om det, vi sitter fjernt fra de store maktsentrene og det er store beslutninger som tar som vi kanskje ikke kan påvirke, så gir han en sånn velbegrunnet fortelling om at vi også kan bidra
1: ja,
0: litt.
1: Ja, ja, ja. Du sa innledningsvis at tyranni var et ord som var lite brukt, men Bruce Springsteen, under et valgkampmøte høsten 2024, så advarte Springsteen mot å gjenvelge Trump og sa at han stiller til valg for å bli en amerikansk tyrann, var ordet han brukte. Er Donald Trump en tyrann? Og du kan svare fritt her, for han hører kun på Radio Haugaland i helgene.
0: Altså, svaret på spørsmålet er selvfølgelig ja.
1: Ja.
0: Og så er det, hva er det som skjer? Altså, det som skjer er at det er jo egentlig litt sånn skummelt å si det høyt på radio.
1: Ja.
0: Faktisk. Og, jo, men altså, ja. jeg snakket med det med noen venner som er over et måltid mat bare i helg og som var, at
1: ja.
0: Det er jo faktisk blitt sånn at når du står i passkontrollen og skal inn i USA, så, ja. Så er det litt sånn skummelt. Altså det er noe med hele... Ja. En føler at, den, at det er bare litt om å gjøre før du blir ført inn i et rom. Altså,
1: ja, det var jo mange som stod i den køen i fotball-VM, blant annet.
0: Det er blitt sånn at vi er liksom litt redde.
1: Ja.
0: Og det i seg selv er kanskje svar nok.
1: Mm. Ja, ja. Du har svart. Men går inn i sånn selskapslikt. Nå må vi i hvert fall ha det, Marit. Du er enig i det?
0: Ja, takk.
1: Vi skal snakke om tyranner og herskere fra historien. Keisar Nero, romersk keisar fra 54 til 68 etter Kristus, var en, definitivt. Og en annen, Genghis Khan, hersker og erobrer da av Mongolriket. Han regjerte på 1100- og 1200-tallet. Hvem var verst tyrann? Genghis Khan eller keiser Nero?
0: Jeg sier Nero kanskje fordi at jeg har lest og vet mer om de forferdelige tingene han gjorde enn Genghis Khan.
1: Og så var jo Genghis Khan var jo en Eurovision Song Contest låt på 70-tallet av Vesttyskland.
0: Ja, det var det også.
1: Ja, det var fire faktisk.
0: Ja.
1: Kim var verst tyrann, og går over i en mer moderne historie, som vi kan si at en 70-80 år gammel historie er moderne. Kim var verst tyrann av Adolf Hitler eller Josef Stalin? Begge hadde Bart.
0: Hvis du kaller dette for en selskapslek, så synes jeg du drar det ganske langt, fordi ja. Hvordan skal man rangere de verste, liksom?
1: Nei. Hvem er største av Bart, da? Det var jo Stalin.
0: Jeg vet ikke om jeg klarer å skille deg, fordi de skremmer, ja. skremmer meg dypt, begge to.
1: Ja, men det er blitt masse gode filmer av de to, og det kommer vi tilbake til nå. Vi må jo enda i filmstudio her, Marit. Hva for en film om tyranner synes du er morsomst? Det er den ene her i Diktatoren. Du smiler nå. The Great Diktator, som han hette da på som originaltitlene. Den er fra 1940. Charlie Chaplin i hovedrollen. For øvrig hans første talefilm. Filmen håner jo nazismen og fascismen og Adolf Hitler på det groveste og mest elegante, må vi si. Og filmen kom jo mens 2. verdenskrig har startet, altså i 1940. Så den nummer to her, The Death of Stalin, kom i 2017. En sylskarp, beksvart og hysterisk brittisk og fransk satire da, som skildrer det kaotiske og paranoida maktvakuumet da, etter at Sovjetunions fryktede diktator Josef Stalin døde i 1953. Det ble komedier av disse her. Ja, hva film er morsommest? Diktatoren eller The Death of Stalin?
0: Jeg må velge Chaplin, for han er en stor helt for meg. Jeg har filmplakat på kontoret, og Diktatoren er rett og slett en helt kostelig film som definitivt tåler gjensyn når som helst, ja. Og i dag.
1: Ja, ja, ja. Du har sett den Chaplin når han briljerer med denne her, vi kaller det for disse her globe, disse her, hva det heter, der runde som vi leker med på skolen og sånt.
0: Ja.
1: Glober, heter ikke det? Heter ikke det? Da sitter noen leker seg der
0: ja,
1: i hvert
0: fall. Jeg har sittet. Jeg er helt kostelig. Så det er bare å... du må se han på en liten skjerm, eller komme og se han på kino hvis det blir et mulighet for gjensyn på
1: den
0: stort.
1: Den kommer alltid tilbake.
0: Den kommer igjen og igjen.
1: Ja. Jeg takker for apropos å komme tilbake. Marit Sætre Færøvåg har 2 dager igjen, og du kommer igjen i morgen. Og det gjør dere lytterer også. Takk for oss.

0: Ja, då är Johan med oss och för ögonblicket så är det tåka på MF Kinsarvik. Men,
1: yes, lite tåka, men vi har radar så det, vi kan gå i blinde, vet du.
0: Ja, ja, ja, med moderna hjälpmedel idag så går det mest an. Men på sista onsdag, då var det full storm ut på det och då hade du lite utfordringar med att sitta rolig.
1: Ja, det var lite ruska vär och så är vi ju mitt i sån en ett damm där det samlades en del fjorar så när vi runnar ett näs så gång brusligt bölgarna snur och då får vi det på sio och så går är det lite sjangling.
0: Ja. Och kapten Torje han körte stabilisatorerna på full guffe.
1: Bang bang.
0: Bang bang.
1: Ja, nei, han gostade sig han.
0: Ja, ja.
1: Men så kamera och lys och allt flög vägg emellan.
2: Kaffekanna
1: knuste vi och bananer, det såg inte ut där. Är vi köklar?
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja, det var i alla fall god stämning och han som ringde ja, ja. In akkurat när det kom en brottkör där, han hållit på att läsa gel han också.
1: Ja, ja, ja, han skönte, han visste säkert inte vi var på i färja, så han skönte lurte säkert fält på vad detta här var.
0: Ja, ja, så folk flest tror ju att du sitter på land, vet du, i ett studio, men nu är ju erfarna bingo-spelare vant med att med OG kan finna på att dra andra städer, för exempel ut på båt.
1: Vi är på båt och vi har varit i Tyrkia och vi har varit på gruopub och med lite around.
0: Yes, yes.
1: Till mig och mobilt är där, nu har jag fått mig en sån kasse då, så nu en gång så får ju den här kassen ut av bilen, vet du, jag glömde att lucka skivdörrar och knuste både PC:er och skärmar allt möjligt, men nu har jag fått mig en sån tasse. En sån flight case, ser du?
0: Oj, ser det ja. Ja, den tåler.
1: Alltså den tåler så har jag en massa dynor upp i då och packar allt in i dynor och putar och skumgummi.
0: Ja, ja.
1: Så det är...
0: Det ordnar sig.
1: Allt ordnar sig. Nu är det höstferiebingo igen.
0: Ja, det är höstferiebingo vet du. Och nu ska vi ju pressa ut en jackpot igen.
1: Yes, och det är höstferiebingo här på Västlandet. Förra veckan var det på Östlandet och nu är det här på Västlandet och... Då er det mange spillere, det kommer til å bli en god stemning. Skal være i studio i Odda hvis jeg ikke tar det hjemme på kjøkkenet. Jeg har ikke helt bestemt meg enda. Jeg har litt å gjøre hjemme, så vi får se.
0: Ja.
1: Ja. Men det blir i hvert fall god stemning. Fyr i peisen, tenkte jeg. Fyr i peisen, og da må jeg være hjemme.
0: Ja, fyr i peisen, ja. Det blir vi skal peise på.
1: Peisa, vi peiser ut en sånn junior jackpot, uansett, på spel 4 og 3-rekkeren, om ikke noen tar en 100 000 eller en 10 000 før det, da. Han kan jo komme, altså, barn kan bli unnfanget på naturlig vis, eller det kan være kunstig befruktning.
0: Kunstig befruktning?
1: Så, vi nå skal vi drive med begge det, altså, vi holder det åpent for naturlig befruktning av en jackpot, men vi tar også høyde for at det kan bli kunstig jackpot-befruktning.
0: Ja, kunstig jackpot-befruktning. Man må først høre med kapten Torje om det greit med kunstig befruktning.
1: Er du enig, Torje?
2: Nei.
1: Er du enig?
2: Ikke.
1: Om vi skal drive med kunstig befruktning av en jackpot ja. Nå på onsdag.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi kjører ut.
2: Vi kjører han ut.
1: Ja. Skal du være med å ha bingo på onsdag? Nei, kan jeg ha det? Du har jo sånn klok mann, sa.
2: Jeg tar jo bare det på den egen.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: ja vi får han ut i hvert fall.
0: Bingo-gjengen, hvis noen lurer, så det er på MF Kinsarvik.
1: Ja, dette er juleferie.
0: Ja, og jackpot bingo-ferie også.
1: Ja, det er bingo-ferie også.
0: Yes. Ellers så nevnte vi vel en gang sist at snart kommer ekstra spillet.
1: Ja.
0: Det er to ekstra runder før hovedspillet.
1: Yes.
0: Da starter vi 19.30 for de som vil ha med seg to ekstra runder. Og da kan også jackpotten gå ut der. Men det kommer snart. Så det kommer snart. Ikke denne onsdagen, men i løpet av de neste ukene så kommer også ekstra spillet. Det er flere bingospillere som har sendt en melding og spurt om vi ikke kan kjøre et ekstra spill. Så vi skal se om vi kan få til det.
1: Men da kan de da velge da. Da velger de å kjøpe en runde på ekstra spillet da.
0: Ja,
1: så blir det to helt vanlige runder.
0: Ja da, så bare når du kjøper bingo-blokker online så bare krysser du av for jeg vil ha også ekstra spillet. Så koster det 40-45 kroner eller noe sånt.
1: Ja, ja, ja. Det vi må være sikre på da, at det blir ferdig til sharp 8, sånn at hovedspillet alltid begynner klokka 8.
0: Ja.
1: Men det får vi til.
0: Ja, ja. Det, du bruker ikke en halvtime på to spill, normalt.
1: Nei, det spørs om det kan bli bølger det.
0: ja, alt kan skje, men vi satser på at det går i orden.
1: Det går fint, vi kjører på. Matapau.
0: Men da det høstferiebingo som du holder denne onsdagen?
1: Ja, det det. Vi gleder oss god. Det jo høstvær, poteferie, og jeg håper det blir litt opplett. Akkurat nå var det grått og felt, men det kan jo snu. Uansett, fyr i peisen, super bingo bongo.
0: Ja.
1: Og ja, bong bong.
0: Ja, alt kan skje. Bong bong.
3: Høye tørt, og snart det mørkt. Kom, sett deg i armkroken min.

0: Radio Hyvälän Underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Har jag berättat den där gången när jag

Haugesund teater får en extra miljon kronor I förslaget till nytt statsbudget. Detta är den enaste scenekunstinstitutionen I Rogaland som är föreslått med en slik särskilt ökning. Teaterchef Morten Joakim Henriksen kallar tilldelningen både fantastisk och överraskande. Extra pengarna kommer på toppen av ett ökt årligt tillskudd från fylkeskommunen på en halv miljon kronor. Ifølge teaterchefen ska miljonen gå direkt till att laga nytt innehåll för publikum mitt I förberedelserna till att flytta in I det tidigare Frelsesarmébygget. Läs mer på radioh.no.

Rogaland. Vill du bli starkare, få bättre kondition och utfordra dig själv? Hos Herjer MMA i Haugesund får du kampsport och functional fitness för alla nivåer. Pröva en timme helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: ut kanske, men många hemlösa, det har ju mustar gärna lite tänder och
1: ja, det ser ju lite slitna ut.
0: Och liksom.
1: Så jag tycker detta här är väl kanske lite speciell underhållning vill jag säga.
0: Ja.
1: Men okej, okay, hvis du är på ett utested i Nederland om dagen så kan du riskera att komma på ett sted där de har detta som underhållning.
0: Så då kan du välja mellan det eller Red Light District. Vet jag inte, Egil, vad hade du valt?
1: Nej, det jag hade ju självklart gått och sitta de hemlösa.
0: Ja, du hade självklart det. Ja, ja klart.
1: Men här kan du då få köpa tjänster av Jentnog.
0: Inte
1: showet.
0: Är det därför du självföljligen hade gått och sett hemlösa?
1: Nej, men alltså det är inte sån typ av tjänster som du tänker.
0: Nej, nej väl.
1: Du kan nämligen få tagit bilder av dig själv sammen med dig.
0: Akka sån som en kändis liksom.
1: Ja, och så kan du
0: jag var här med en hemlös kvinna.
1: Ja, och så kan du kan du stötta dig.
0: Ja.
1: För detta här när du kom fram till inte att det fick då klagar ifrån den här kvinnogruppen som jag snackade om.
0: Gott.
1: Så därför så har du gjort det sånt att nu kan publiken faktiskt stötta dig.
0: Ja,
1: och det är en som säger här, han var på ett sånt show och syns att detta här är ett jättebra tilltag för att hjälpa jentene själv. Så fick han tagit ett bild av sig själv samma med en av jentene.
0: Ja.
1: Bilder han hung upp nere i källaren och sedan han gjorde det, inte en enaste råtta har varit i källaren.
0: Fantastiskt.
1: Skrämte alla råttorna med en gång.
0: Ja, så bra.
1: Ja.